gbogbo e lo iya lo ye ki o je olugbadura fun omo leyin gbogbo eko wonyi wa wa ma fi adura wa ma fi ran omo re lowo wa ma gbadura fun omo re ki se pe ko ma se pe fun